0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

esantzidaten bakizu ez gertatzen da batzuetan gauza bat aiek ziren ez ba nolakoak gertatzen da esaten dutela gauz batzuk eta gero

0: Mira, tío, a mí me da igual. A mí lo que me pone es la Eurogate más Aspi y nada más.
1: La Eurogate más Aspi.
2: Was ist los mit dir, mein Schatz?
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.
5: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
6: Laurogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: bake amaitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 irrati librea.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: 97 Irratia, la radio que sueña.
1: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: La dogeita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

Aur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezela. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zuedanok bezela. Eta nahi, naiz naizena.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 Ratia.

0: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Basati irratzaioa. Drogada este viernes a sábado de 1 a 3 en la 87 irratia.

Satorritxoaren gisan, bidea zulatu, barnean, azpian, lur beltzean errotu eta zauri zakarrak altxatu, oio egin, arnaz. Zaindari lokartuaren gisan, ametsak askatu eta esiak bota. Mugak saltatu, jauzi egin, jauzi. Gaua piztu eta dantza egin dantza. Erdizka ez baina, bete-betean dantza. Zer izan nahi duzu, orozaren horrek? Ze historiatxo kontatu nahi duzu? Munduaren historia zure baitan daramazun horrek. Soka eta ahotsa. Sua eta hautsa. Luma eta aizea. Oro da bat eta bat da oro. Ameslari iratzarriaren gisan, orotan egon eta oro igarri, azal eta mami. Zainetik larru haukitu eta fereka horren erredura asperen fresko bihurtu. Bidaiari geldiaren gisan, legar sege izan eta elmuga ikutu.

0: 97 Irratia. Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi Irratia, ametsa egiten duen Irratia.
2: Pasati Irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 Irratia.

0: Gogoan izan, mintzatzen zaren hizkuntzan mintzatzen zarelare, gizakiok bi aberri ditugula. Euria eta hortzadarra. Inventario erraldoi bat egiten ari gara. Gure semealabak daltonikoak izan ez daitezen. Hortzabarraren zipristinek bustiga itzaten mila koloretan. Gogoan izan, jaiozaren herrian jaiozarelare, gizakiok bi aberri ditugula. Ilargia eta eguzkia. Tamaina ezberdina badut ere, biak ikusten ditugu lurretik. Ura eta izea bezain beharrezkoak dira. Eguzkiri gabe, ezkenuke egunaren argia. Ilargiri gabe, gaguaren magia galduko genuke. Gogoan izan, inork ez duela sorterria aukeratu, euria eta eguzkia maite dituzula. Arren eskatzen dizut, zauden lekuan zaudelare, bi aberri ditugula esa antzi. Zurea eta nirea.
1: Siete irratia. Estás en la radio que sueña.
2: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi y Ratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 Irrati librea.

nede i oceanen. Mugagabetasunarekin batzen nauen asia daramat.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.